پیس کی آواز میں یہ گانا بس پروگرام میں پیش کی گئی فلم کا نام تھا دارندہ۔ دارندہ فلم کا گیت ابھی آپ نے سنا آج کی پروگرام میں جو پیش کی گئی ریڈیو ایس بی ایس کے ذریعے۔ چلے اب کے بار محمد رفیع اور لتا جی کی اور

خدمت شری محمد رفیع اور لتا جی کی آواز میں یہ گانا بس پروگرام میں پیش کی گئے. چور مچائے شور فلم کا نام, اسی فلم کا گانا بس پروگرام میں پیش کی گئے. آپ سبھی اور سبھی سننے والوں کی سیوا میں مکیش این کنچن, ہم آپ کو لے چلتے ہیں فلم دھرماتما کی اور. مکیش اور کنچن کی آواز میں یہ خوبصورت گانا آج کی پروگرام میں پیش کیا جا رہا ہے.